0: Mamino ka sa XFM.
1: Mao na dia, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting!